سب تے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتا نام کی نعمت سنت دوست ہے سنت پرتاپ درت سب نستا ہے سنت کا سنگ وڈ پاگی پائی ہے سنت کی سیوا نام تے آئی ہے نام تل کسور نہ ہو نانک گرمکھ نام پاوے جن کو سلوک بہت ساسر بہت

بس لے تو نانک سی جائے جے پرساد تر اوپر سکھ بسائے ست پرات گیت منگتا سنگ ہسائے جے پرساد پیوے شیتل جلا سکھ دائی پون پاوک امولا جے پرساد تو کا سب رسا سگل سمگری سنگ سات بسا دینے ہست پاوک نیتل رسنا کسے سیا پور سنگ رچنا

جے پرساد سگندر تلاوے جس کو سمرت پرمگت پاوے جے پرساد بسے سکھ مندر کسے تے آئے سدا من اندر جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آتا سمرو تس رسنا جے پرساد رنگ رسوگ نانک سدا تے آئی ہے پیاون جوگ جے پرساد پاٹ کمبر ہڈاوے کسے تے آ کتور لباوے جے پرساد سکھ چیز سوئی جائے من آ پیر کا جس کا بھی جائے جے پرساد سب کو مان مکھتا کو جس رسن دکھان جے پرساد تیرو رہتا ترم من سدا تے آئے کیول پار برم رب جی جب تو درگہ مان پاوے نانک پت سیتی کر جاوے جے پرساد آروگ کنچن دہی لیو لاو تس رام سنے جے پرساد تیرا اولا رہتے من سکھ پاوے ہر ہر جس کہتے جے پرساد تیرے سگل سدرتا کہ من سرنی پر ٹھاکر پرتا کہ جے پرساد تجھ کو نہ پوچھے من ساس کا

سگل تے آگا ہے دستا سنگ منتے بنچائے سگلا پرم کر پوجائے سگل پار برم ساد سنگ پاپا ملک ہوئے کس پگوتی کی مد یوتم ہوئے بھگوانت کی ٹہل کرے نت نیت من تن ارپے دشن شریف ہر کے چرن ہردے بساوے نان کیسا پگوتی

ہے افسر جامیم جو پاوے سو کار کراوے نانک درشتی اور نیا کہو مانک تے کیا ہویا جو تس پاوے

بھگت بھگت سنیے تلو جا کہر جائے کوئی سچ کرنی سچ تا کی رہتے سچ ہردے سچ مکھ کہتے سچی درشتے سچ آکار سچ ورتے

جن بوجھیا کس آیا سواد رب کے رنگ رات جن رہے گر کے بچن پدارت لہے او داتے دکھ کاٹن ہے داکہ سنگ ترے سنسار جن کا سیوک سوبٹ پاگی جن کا سنگ ایک لولاج گن گوبند کیرتن جن گاوے گر پرساد نانک پھل پاوے سلوک آد سچ جگاد سچ ہے تے سچ نانک ہوسی تے سچ استری چرن ست ست پرسن ہر پوجا سچ سچ سیو دار درشن سچ سچ دیکھنہار نام سچ سچ سیاون ہار آپ سچ سچ سب تاری آپے گن کاری شبد سچ سچ پربتا سرت سچ سچ جس سنتا دوجن ہار کو سچ سب ہو نانک سچ سچ سب سوئے سچ سروپ ہردے جن مانیا کن کراون چن مول پشانیا جاں کر دے وشواس پربھ آیا تت گیان تس منت پرگٹایا

ایک آپ نہیں کس پر سہسیاں لے نہ جائیے نام کیسا گربٹ پاگی پائیے سفر درشن سیک تو نیت پرست چرن گت نرمل ریت پیٹ تنگ رام گن روے پار برم کی درگہ گوے سن کر بچن کرن اکان من سنتوک آتم

نانک رہا سرب سمائے رب بخشند دین دیال بخت وسل سدا کرپال اناتھ ناتھ گوبند گوپال سرب کرتا کرت پرتپال آد پرکھ کارن کرتار بخت جنا کے پران ادار جو جب سو ہوئے پنیت بخت پائے لاوے من ہیت ہم نرگنیا نیچے جان نانک تمری سرن پرکھ بھگوان

اس مائے تم تے پن نہیں کشوئے اپنسو سب جگ کروئے جان کو پرب جیو آپ جائے سچ نام سوئی جل پائے سو سمدر

نانک ہر پربے آپے ملے ساد سنگ مل کرو انند گن گاو پرب پرمانند رام نام تت کرو بچار دربھ دیتا کرو ادار امرت بچن ہر کی گن گاؤ پرام ترن کا یہ سوا

آپ فلا کرتوت اپنی کی آپ جن اپنے جی کی آپ ساچ تاری سب ساچ اوت پوت اپن سنگ راج تاکی گت نت کہیں نہ جائے دوسر ہوئے دسو جی پائے جس کا کیا سب پروان گر پرساد نانک اے جان جو جن فیصلہ سکوئے آ ملائے لے پرب سوئے او تنونت کلونت پتونت جیون مکت جس ہردے بھگونت تن تن تن جن آیا جس پرساد سب جگ چرایا جن آون کا اے سواو جن کے سنگ چت آوے نا آپ مکت مکت کرے سنسار نانک جن کو سدا نمسکار سلوک پورا پبیا دیا پورا جنکا نام